pegawitan kang dipun pandegani dening Bapak Parmi Galuh Bukur Tulung Agung Setio Manggolo dipun sanguyung dening Anggura Rekord saking Tuban Jawa Timur atur pasukatan Tayung Tulung Agungan Sugeng Amiarso.